Centar grada Sarajeva u subotu 19. septembra ove 2006. godine bio je u znaku obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Svečani defile policijskih snaga i veterana privukao je stotina građana u centru grada, a fotoreporteri zabilježili su impresivne kadrove ove manifestacije kao i specijalna blindirana i borbena oklopna vozila.